0: eredu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Oteke boskote iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: goizaldeko hirurak dira.
1: Gaztea.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat. Okay.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da

0: gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Well, who's next?
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere. Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita. Amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan. Dira.

Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Udako eurisa!
1: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

música agostina. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

daiteke boskote iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Abrams kantautore estatubatu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liliura

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
0: Zortietan hasita amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Eman duzu zure botoa?
2: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Egunon mundu guztia, izan moduz goizeko 11 puntu puntuan, gaztean zaudeto gaztea saioan, eta jaun andreok ez dakit ona edo txarra den, baina bi aste bakarrik eratzen dira.
4: Egunon, egunon mundu
3: guztia. Hori ez da
4: plana. Oizeter Maia, izan moduz. Osa, zuri normala iruditza zaizu, zu oporretatik bueltan zaudela.
3: Jari subido jakin.
4: Badao jendio oraindik ere oporrak ez ditu lartu, eta zuz ona zatoz, zure bi hoiekin, eta esatezu, bueno, ja, kasi, ja, abuzto bukatzen ari da.
3: Nik hori ez dut esan. Nik esan dut bi aste geratzen
4: dira. Aste nagusiko egun bat geratzen zaigu. Bilboko Donostia aste nagusia geratzen zaigu oraindik ere. Gaur segunda, 15. Erdia egin dugu, erdi hori, 15 egun erraldoi gozatzeko aurretik. Ez etorri hemen, arima jaistea, eh? Favorez eskatzi zut oian, eh?
3: Nik bakarrik informazio objektiboa eman dut oizede.
4: Ja.
3: Esan dut bi aste geratzen dira irailetan.
4: Besterik ez, eta besterik ez horrek azkenen konotazio txarra dakar.
3: Ah, bale.
4: Ala ez.
3: Hombre, sabes que botallas un broncarekin.
4: Claro.
3: Se son se necesita.
4: Zule maiteok, les saigon, baindik eamos, segundo y tubula. Bueno.
3: Ba, esango izut gaur ilusioak.
4: Aukera pilo bat, bueno, dantzatzeko, ondartzara juteko, piztinara, lagunekin egoteko, gozatzeko, hombre. Viva la vida.
3: Bai. Ba, kizu zer?
4: A ver.
3: Oporretatik etorri naiz, eta ilusioekin etorri naiz irratira, eta hauegia da, Eta ez diazu sinitxiko. Gogoan eukan, irratia neoteko?
4: Ai, ze polita.
3: Benetan, hola, ez, ja, mikroa gorriz jarri denean bombilla eta bos, la, biru, eta ja, zirraratxo hori sartu zait gorputzean, esaten ze ondo, ze polita, hor jendia entzuten, benetan,
4: Bai, ba, posten naiz.
3: Bueno,
4: Nire posten naiz zuen benegoteaz. Zerari, gaur oian dago, ze ondo.
3: Ja, dana ja normaltasunera itzuli da, ja bio gaudelako hemen, eta 30 kantuak prest, errepaso horri ekiteko.
4: Bai, hori da. Beraz, asteragoaz?
3: Bai.
4: Venga. Barrosaliarekin, perlatxo honekin, emango diogu hasiera gaurko zerrendari, azken posturaino,
5: 30 garrenean.
4: Ai, ongi etorri tokazera.

0: Ai, una perla, bueno, zenbat hilabete eman ditu gure kantu honek, ba, urte bete. Urte bete.
1: Urteak, tani, hombre.
0: Ez urteak, ez baina ia urte bete, bai, Rosaliaren berrienak, eta, bueno, ba, normala den bezala, bai, jazta, 30. postuan geratu da, uste dut ja, irtetzeko zorian datorren asterako.
1: Venga, eta pasaden asteko proposamen baten bilakoaz, Apoteke 80 taldearen eskutik Zulotik izeneko kantuarekin, doinu hauek ekarri dizkigute, ba bueno, azken aurreko postuan ditugu momentuz.
2: 29.

0: Bueno, bantzuten ari zarena, Mendillorritik Iruñatik datorren taldea dugu hemen gaztean, euren lan berria desapean agertu direlarik, pasaden astean proposamen moduan sartu zenuten hemen, zenuten diot ni oportan nengoelako, ni berando agonteratu naiz. Bueno, txika, hemen bakoitzak oporrak bere momentuan ditu. Eta Apoteke du izena taldeak, eta hau da beraien berrien Azulotik.
1: Bueno, ba, hortxe duzu, Zulotik eta abestia atzen utzeko dugu, goizeko maikak eta bederatzi direnean. Eta ez gara Euskal Herritik mugituko, Neomak laukotaren txanda delako, eh? Bueno, soberan ezagutzen dugun kantuarekin bueltaka izan dugu laukote hau. Eta aste honetan, ba, lau postu galdu astean, hemen txekokatu da.
2: Hogeita zortzigarrenean,
1: Neomak galdera ikurrak.

0: Neo Magdaleko neskak hortzen indartxu eta egunotan gainera Euskal Herriko txoko guztietatik barrena ba euren musika plazaratuz. Hori, ba, jairik jai, estenatokiz, estenatokiz, toki guztietan dabiltzalako beke kontzertuak ematen.
1: Bai, Donostiako asten agusian egon ziren uste dut, eta orain, ba, hemen txedituzu goizeko 11 eta 12 direnean, gure zerrendan 28. postuan, estilo zudat.
0: Bai, gaur Deban daude, txosnagunean.
1: Deban, venga, bat, Deban zuzenean Neomak taldeko neskak dituzu, eta orain gazteako uinetan, Teddy Swims, bi postu berreskuratu ostean, Mr. Novitol kantuari esker.
2: 27.

0: Mr. Know-it-all, hortxena kasu, Teddy Simsen, eskutik guk hemen
1: repunte. Bueno, bueno, ze pronunciation.
0: Home, baja. Torri naiz, torri naiz oportatik.
1: Pero non zea, Wisconsin zen,
0: no? Zamoran. Zamoran egon naiz. Zamorako ingelesa.
1: Glosajo.
0: Ah, bakizu Zamoran sekulako izan zan. Eklipsia ikusi nuen.
1: Ai, zure bai, ke pesaut.
0: Superpolita.
1: Panigez. Ni traba tartzen lagun batekin, da zan, ui, junden da. Ah, buelta da. Ya está.
0: Boa, chica, ba, oso polita zan zan.
1: Vale, pues telebistan ikusi nun, ya está, gero.
0: Zesa da, serre.
1: Ba, bai, porque es que, Jesus, ardi bezala, o sea, ardi bezala egitzea.
0: Nik ez zidete zan, ardi bezala. Ardi bezala, ez? Polita zan ikusteko.
1: Ondo guztiak egiten du. Ah, chico, pesaus, venga, hala.
0: Mila urtian ben gertatzen da hori, hemen.
1: Bueno, lagun bat, lagun batzuk.
0: Bai.
1: Gorbia era iritsi zian.
0: Eta, odeiak.
1: Ez, ikusi zuten oso politia, baina zenbat minutu. Zenbat minutu irautzen eklipseak.
0: Segunduak.
1: Ba hori, eta gero buelta hori iru ordu jisteko, bat erorintzan,
0: gaueko.
1: Goizeko ordu bitan iritsi zian etxea, eta goizeko seitan jaiki laneako.
0: Ez, hori bani horik ez nuke egingo.
1: Ez na hortako, eh.
0: Zamora bakizu zegertatzen den dana dela laua, eta horren berdin da, nun, simplemente, buru altxatak itxo, beta horreko ekin, eta jazta.
1: Ez, que guantxe, ja, aproposa da, komentatzeko hain Zamora ipatu duzula.
0: Bai.
1: Behin esan zen nun, Zamoran txoixua eta ikaragarria zala, eta zure... Bibazuekeko lantaldeko kidei ekarri zeniela, bueno, pues, hango, ez? Txoixua gazta eta sanua.
0: Ba, gindora iritsi nahi duzun.
1: Bai, bai, ba, iritsiko nahi, zela zai. Hena izan bene etengo. Eta esan den, jo, pues, anu izan imantzatzea baitara gazteako lankidei, alegia, ni, ez? Eta, pues, Zamora neontzea, Zamora ti gueltatu zea, eta gonda gonera, txoixua?
0: Nahi duzu, zuzenean, entzun esango izudona, eh?
1: Bai.
0: Zuzenean, nire amari deitzea. Zamoran dagoela oraindik. Zu jarri telefonoan. Amari esan, Marian, irratian zaude.
1: Hoy niko jo ez diotu.
0: Eta nik eskakizuna egin nahi zut.
1: Ezin diotu izuda mai egin, pobrezita. Ez, hainbesteko konfiantza zakat. Pena mate, ni
0: deituko diogo bien artean,
1: Ez, porque aizea pixkat, hola, pilota pasatzen.
0: Hombre, nor nahi duen txorizua?
1: Bueno, nik, baina nik zuri eskatu nizun ez zure amari.
0: Bueno, baina, nik gan ez nago, nire guraso korendik handaude.
1: Ba, hori, gestioa zukin bazu, baina nire esartu zakuan. Nire zure amakin oso ondora mate, nahi, zazten nahi, arazzetik. Bueno, venga, goizuko amaik.
2: Ogeita zeigarrian.
1: Ogeita zeigarrian, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan, pasetan,

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Betransformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betideko planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB Transformazioa.
4: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Bederatzen minutu besterik ez amaika tardiak izateko, eta nik mezu bat bidali diot. Nire gurasoei, oraindik Zamoran daudela, esanez, ekartzeko mesedez, txorixo bat, Oizederrentzat. Ze Oizederrek antza, ba, bueno, ba, inbidia du, eta orduan, ba, esan
8: baina,
7: du,
8: esan diezu, zuri aztu zaizula.
7: Es,
8: ah, claro, zure burua ondo, eh?
7: Bai, claro.
8: Geratu da.
7: Esan dela, bero, Oizederrek ez dakizegatik, txorizo bat nahi du, hola, de repente, eta pues, zendite karri bat.
8: Ez que, nien naizelako junere herrira, badakizu urzainkira,
7: erronkaren. Zurekira mazen bat, amairu. Eta ez diaz urzainkiko ez ere karri orain arte inoiz, sekula bez.
8: Eskatu alde dazu.
7: Ah, eskatzea da kontua.
8: Nik eskatu izut txorizua?
7: Ba, hor dago mezua.
8: Eskatu.
7: Ba, horren bializura amari mezu bat eta zan ama urzain.
8: Nera ama ez da urzainkin.
7: Nunda ba.
8: Ama aporretan dago besetoki bat.
7: Jo, Claro. Eska.
8: Junga
7: bueno, ba, dago. Ez da kirura junden. Berdin zain. Dagon tokian egon da ere, ekarrezala bertako produkto tipikoa.
8: Iman de nevera.
7: Iman de... Ez. Iman nik ez. Gainera gaur egun, bakizu gaur egun ez dutela balio. Ze nevera asko dira acero inoxidable,
8: Bai.
7: Eta imanak horrez dira pegatzen.
8: Ai.
7: Grise, bakizu zer nahi duen esan?
8: Ja.
7: Lentzian txuriak, ez?
8: Bueno, neria ez da genolakoa dan.
7: Bueno, batzu...
8: Es que nik oen berrilla dakat.
7: Ah, maja.
8: Claro.
7: Etxe berri bat eazaz.
8: Es que mudantzan nao.
7: A ver, hashtag
8: mudantza, traola mudantza.
7: Kendo pixka musika.
8: Bai.
7: Gipuzkoak galera izugarri izango du. Oizeder Gipuzkoari izateari utziko dio, bizkaitar bilakatzeko.
8: Bara, a ver.
7: Bilbora zoaz.
8: Bilbora noa.
7: Ah, bilbora, gaga.
8: Bilbora noa, ba.
7: Justo azena guzian. Mira, que maja.
8: Ah, amigo, tontain naiz, ere, ze.
7: Marijaia, entorrita, bilbora noa.
8: Claro, eta urkitzeko, bueno, bai, umetxik egiratekin, ze pentsa. Baina, bai, bilbora noa, eta gauza bat esango izuet. Mudantze oso no daude, ba, bueno, garbiketa egiteko, ez da?
7: Bai.
8: Gauzak botatzeko.
7: Bai.
8: Baina baita ere gauza galtzeko, porque guen claro. Ezakin undaude nere lentia.
7: Gauzak
8: ba,
7: botatzen dira.
8: Ikusten zaitut.
7: Mudantza batean gauza asko botatzen dira, voluntarioki, eta beste gauza asko involuntarioki. Edo gauza asko eskutuan ere, bai. Zure bikot, gustatzen etzaizun figurita hori hartu, eta zate, oi? Eta apaten zure bikoteak, oiz eta nundago hemen jarroi politorita zu, postakit, ez dut.
8: Nere kasuan, onerako da, zeda, garbiketa egitea dago, gusto bat eman.
7: Bai,
8: zenbat. Nere lentiak ez ditu topatzen, atorri naiz, bos, gidatzen hola begiak erditxita.
7: Eta gero sartzen zan nirekin eklipsia ikusi duelako, eske.
8: Jozitzu, egin dira topatzen. Baina bai, Bilbo, pres nago.
7: Bilbo, pres zuek.
8: Pres nago ez zuek.
7: Prestatu zaitez ez zuek, ze oiz eder zuen, jara da bizitzera. Osea, ostras, ja, Bilbo hori falta zitzaiona.
8: Aizu, egin dezakete, story time bat ortako Zizurrietik Bilbora. Imaginatzen zu?
7: Claro, bueno, ez da, inzaia.
8: Aldaketa,
7: bai, bai, bai. Bai, egin, nora histori bat. Egin,
8: ingoet, ingoet. Jarraitu nene Instagrama. Abildu hau zeder. Venga.
7: Pozo, no. ez dugu frogatu soinu hau, eta zakit funtzionatuko duen, baina nik hemen repasoak ditut prez playari emateko. Hombre. Baina ez dugunez frogatu, zuzenean egingo dugu frogata, bi aukera daude.
8: Lehenengo
7: nirtetea edo zirtetea.
8: Bizitza da arriskatzea.
7: Ja, baina ikusentzunezko komunikazio ikasten ari direnak esango digute, a ber.
8: Gauza frogatu egiten dira.
7: Gauza frogatu egin bar dira, txekeatu egiten da dena, eta linea guztia txekeatzen dira. Ba, hau ez dugu txekeatu.
8: Bueno, ba, maio zua, berrenga.
7: A ber, zegertatzen den, zutak esu horrigota?
8: Bai.
7: A ber. Beitu.
8: Ole.
2: Ogin kamar, garrinean.
8: Rosalía, bos postu galdo astean, la perla, kantuarekin.

0: Ai, diamantea, gorka urbizuren eskutik, 25. postuan geratu den doinu zoragarria, omenan lasai azteko, epizkatere, atzoko parrandaren ostean, ajearekin zaudetenok ere pixka bat, ba, la musika lasai xa.
1: Dizu balioze, orain, Bibi Rexha, atore.
0: Wow.
1: New Religion, Religion kantarekin, ojito cuidao, ze larun bat gauerako prestatzen gara, eh? Bueno, bamentxe duzu, eh? Faldesen kantu originala birmoldatuta.
2: 24.
1: Ai, lau postu galdostean.

0: Bueno, aspaldiko doinu baten birmoldak eta hogeita bost urte beranduago Fightless berriz ere itzuli da, beberrizarekin batera kasunetan entzun berri duzun doinuan.
1: Beste birmoldak eta batekin goa, Xeberleterena, entzun duzu Etxepe langile baten seme kantuarekin.
2: Hogeita irugarrenean.
1: Bueno, aztonetan atzera egin duen, 19. postutik hogeita irugarren postura pasada gogoratu gure Instagramean, bozkatzeko aukera duzula, beraz, sartu.

0: Bueno, ba, Etxepe, Arrasatetik bere kantu honekin, bueno, bere, birmoldaketa honekin, eta, begira, pixka bat goraxeago, euskal musikarekin jarraituko dugu, kasuretan Joferen eskutik.
1: Bueno, zartazo ederra jaso du kantu honek, eh? 15. postuan, zerrendaren erdialdean zegoelako kokatuta, baina astenetan indarra galdu du, eh? Jofetan Natalia Lakuntza ditugu, esto no es amor kantarekin.
2: 22.

0: Bueno, hortzen daukazu, esto no es amor, Natalia Lakuntzarekin batera Jofek sinatutako doinoa, eta Euskal Herritik ez gara mugituko, ze orain begira ze rollito datorren. Musika gogorra, musika fuertea, gustatzen
1: bueno,
0: badena zizu, hau da zurea.
1: Beste guztiz, beste estilo bat, eh? Zaunk kantuarekin sartu ziren potente gure zerrendan SSS taldeko kideek, eta astonetan, ei, postutxo bat irabazi dute.
2: Hogeita bat garrenean,

0: zure kanturik gustukoena.
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaio.
2: Hogei mingitu besterik ez, eguerdiko amabietara iristeko eta lehen bizkatola gainetik aipatu dugu, baina berriz ere errepikatuko dut, Oizeder Bilbora doa bizitzera. Eta gaur pasatuko duzu zure lehen gaua etxe berrian.
3: Bai.
2: Hola da, ez? Dana berri usaina daka.
3: Bai, eta
2: kajak lurretik botata, oraindik arropa kokatu gabe. Gero zoaz, ez dakit, botiki bat irekitzea eta nun dago abridoria, tolako gozat, ez?
3: Baina hemen gaia beste bada.
2: A ber.
3: Eka, otxoixu agora, zamora bera, esan ez dut.
2: Ez, bueno,
3: baitza. Zutekarri bardi da zu txoixua.
2: Aitzakia hona da, nik.
3: Zamorako azta txoixua odana dalako.
2: Oida.
3: Baina, beste arrazoi baten gatik. Noren urte betetzea da laister?
2: Nirea.
3: Noiz, zehazki?
2: Datorren ostiralean, abuztuako 21.
3: Eta larun baten ez gara elkarrekin egongo. Mm-hmm.
2: Eta orduan, zer?
3: Ez dira zo ekarriko gozaria, zehetzara hemen egongo. Ba,
2: txanda pasa.
3: Ez da txandapana ez.
2: Ah, home, maja. Zure kulpa da, ni hemen egongo naiz. Abuztuaren 22 hemen nago, hemen egongo bazinan nikola
3: ni
2: pastatxo batzuk oso zer ekarriko.
3: Bila bilazu Bilbora.
2: Ez ba.
3: Ah, libratu intzea. Ez, bueno, datorren ostiralean, Oian Begaren urte betetzea da.
2: Bai.
3: Urtero aztu egiten zait.
2: Gero, a ver, gero...
3: Ez que data zaila egia,
2: tia. Zaila, ze zaila.
3: Ostras, porque jendio oporretan dao, emozioa...
2: Baina gu ez gaude oporretan emengo depringatzen.
3: Ja,
2: zu.
3: Bueno, ja, baina...
2: Gero botatzen diazu niri bronka ez naizelako zure urte betetzeaz akordatzen, eta urten akordatu nintzen, por cierto.
3: Aurten bai.
2: Eta gero zu etzara ingiz niri ez akordau.
3: Baina abuztuan dalako. Ba, abuztuko urte betetzeak, eta baita ere, euskaleko...
2: Zaude oporretan, oiz egia lanean zaude. Nez eta buzta izan, txankletak jazte ez du esan nahi.
3: Bai, baina giroa beste bada ulertzia, ez du ez da hori rutina atola.
2: Baina txorixo eskatzeko hemen zaude, lehen abiziko lerroan.
3: Beti.
2: Bueno, bani, abuztuaren 22 larun bata, hemen egon nahi zirrati hontan.
3: Ni Bilbo.
2: Eta nik pasta batzuk ekarriko ditut ona.
3: Baina.
2: Eta zu batzade, ba, teknikoen artean
3: manatuko. Bueno, lasai, gero zango diet, Euskadi Irratiko teknikariei. Ei, datorri larun batean, pasa gazteako estudiotik, Oian Begaren urte betetzea delako.
2: Bonboiak ekarriko dituta.
3: Eta berze kartu
2: vale. Zuen. Ados.
3: Karri onak, eh? Ez utzi nahi gaizki, eh?
2: Ez gasolin degen erositako...
3: Ei, bueno, a ver, baina onak. Han garestigo dia, ojo, cuida.
2: Egia, bueno, baina, gasolin degen edo zer da garestia. Ur botilla bat ere. Horrek ez dugu zentzulik.
3: Bueno, amaitza berrogeita iru errepaso bat ingo deu.
2: Venga, honela segiratu.
3: Zer un espero, eh, hori esan barnizunda.
2: Urte betetzarena? Ba, esango izu gauzat, ni neu erintzen ere gogoratzen.
3: Jose, gota, zure urpegia, onda momentu bat, hola, loa din esan ez.
2: Bai.
3: Noren urte betetzea da?
2: Bai, deskargatzen, en plan, zen, norena, eta gaina esan dut, zureak, ez, berriro, ez, ah. Ez.
3: Zora garri.
2: Ez gogoratu.
3: Bueno.
2: Bueno, entzun, jaun handirok, onela segeratu dira kantuak eta kontuak zure botoak zematu ostean, errepaso bat gaztean.
1: Hogeita bosgarrenean
3: hortxe duzu, borka horbizuren diamantea.

0: Taldea, 22.
1: Batzera egin du bai, 15. Postutik 22. Postura, Esto no es amor, Jofeta Natalia Lacunza.
0: Top Gaztea.
1: Bueno, ba, listo, 15 minutu besterik ez eguerriko 12ak izateko, eta hemen txeduzu, another, biko holandarraren doinu elektroniko hauek, Talk to You.
0: Aste honetan, 20. Postuan,

0: Bueno, bantzuten ari zaren Another esan bezala biko holandarra da eta estatu batuetako 54 Ultra dute izena, ultra idazten da, baina justo gero alderantziz ahoskatzen da ingelesez. Uh-huh. Nik ere estudiatu dut asuntoa, eh?
1: Oso ondo, Jan.
0: Behin ingeles irakasle batek esan zian A sekula ez da A eta O sekula ez da O. Eta nik esan indarduan nola demontra esaten duzue A eta esan zidan urekin. Hori izan zen, ingeles, ez da, txistea, ora, benetan da.
1: Egun euskara ikasi dugu txikitatik.
0: Baina ingelesezko ez da daudenean, ba, nik estudiatu dut.
1: Ez da ezer, komparatuta gure ekin, hombre.
0: Altru, esaten da. Jasta,
1: zelut. Estilo zaldatzerako azbaizeko amaikak eta berrogeita zortzi direnean. Reisi Abramsen txanda delako, eh? Bipostu galdu ditu, astenetan baina tira, eh? Mentxe jarraitzen du.
2: Emeletzi garrenean.
1: Kantu honekin, good reason.

0: Bueno, good reason, hortzen dakazu Gracie Abramsena hotxo zoragarri hori. Ba, bueno, astoretan bi postutxo egin ditu bera, 17an topatu genuelako pasanden astean eta 19an dagoelako astenetan togaztean.
1: Bueno, hementxe Gazteako estudioan Oiz Eder eta Oian eta irratiaren bestaldean zu eta nik agur bero eta berezi bat bidali nahi diet lagun batzuei. Sevillako lagun batzuei.
0: Hombre, Sevilla, se politoan Sevilla. Daudelako.
1: Beraz, musu handi bat hemendik ez dute ulertuko baina, bueno. Sara, Willy, Carmen eta Saritari musu handi bat hemendik entzuten daudelako.
0: Izena ulertu dute.
1: Hori da. Musu handi bat.
0: Musu eta musu ere bai.
1: Ba,
0: musu Sevillara.
1: Ole, ole Sevilla.
0: Ole, ole.
1: Venga, aurrera guaz, ez palak taldearen txanda delako. Donostiako azten agus.

0: Venga, ba, aurrera goaz, 6 minutu besterik ez, guardiko amabiak izateko. Ez palakatzean utzi eta beste euskal artisten bilduma baten bilagoaz. Muztutxo bana da kantua, eta kantu honen atzean Tata, Lil eta Denso ditugu. Ei, pasaden astean 28. postuan zauden.
1: 17.
0: Uau, zanolako gorakada, eh?

0: masara. Su cuarto la sai, ni su rino la chotan. Casa en bababa, lira pasa, esa mona su seo ser.
1: Zeinda zure kanturik gustukoena?
2: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizet Ermaio.
3: Oizet Ermaio. Esan nahi nuen goiz honetan eta gero Oizet Er eta nastu ditut biak. Eta horretik, guntzait burua, izan da lapsus hori. Goizean eta Oizet Er itzaren artean. Vale. Bakizu nola ditzen zaituen nire amak. Goizane.
4: Goizane, goizargi, Mercedes, bueno, denetari ditu nago.
3: Mercedes?
4: Nire historia.
3: Mercedes?
4: Bai.
3: Kotxia bezala?
4: Mercedes izena bezala, txiko.
3: Baina, Oizet Er eta Mercedes, ze?
4: Bueno, historia oso luzea da. Noiz baita ingo dut...
3: Kontatu.
4: Noiz baita ingo dut bakarrizketa bat. Asiko naiz bakarrizketak egiten Euskal Herriko herrietatik kontatzen nere bizitza. Osa, rollo, Oizet Er, osa, Oizet Er jegabe. Jegabe deituko diot.
3: Jegabe. Punto G.
4: Jeta punto.
3: Jeta punto. Ah, gustatu zait. Beitu.
4: Jeta punto.
3: Podcast baten izen bura izaneteke. Jeta punto.
4: Venga, oso.
3: Ondo. Oso nada hori, eh? Ni gustatu zait.
4: Ai, ametxe maitia.
3: Eta nik beti O-I-H. Ezen behar dut.
4: Ja.
3: Oian, Oiana, O-I-H.
4: Oian,
3: ze O-H-I askotan jartze dute H-A alderantziz.
4: Ja.
3: Bai. Eta da O-I-H.
4: Nei ere galdetu izan didate. Oizet Er, baina H-rekin dani. Zergatik.
3: Esan baietz. Zuk esan baietz. Zetaren ostean esan.
4: Ni ja esate, venga, naizu nahi zu, tira. Osea, osea, ja, ze nahi zu esatea.
3: Baldatu izena, Maria, Fabio. Oso,
4: nahi asko gustatzen zain nire izena.
3: Ja,
4: baina. Bakarra nahiz mundu.
3: Karo, baina izen bitxia denez, zuk ere ulertu behar duzu bitxikeri horretatik, ba,
4: bai, jendeak... Bai, basatizut, oituta nago dela.
3: Oituta bueno. Zate, Oizet Er zatelako.
4: Venga. Ai, oian. Bueno, ya está, o sea, ya, tontakeria hau ez da normala.
3: Eh? Oi, oi, oi. Venga. Jarraitu dezagun nola, eh?
4: Ui, ze gaitio, ben. Ostras.
3: Bueno, ze.
4: Ufa, ze.
3: Errepaso.
4: Bai.
3: Vale, entzun ez, gauza batek. Hemen eskakizun bat dago, ze jendea udako kantuak eskatzen nahi da. Ez dakit horrein dakagun numera, de bestela gerosego jarriko dugu.
4: Orain, orain, venga.
3: Orain, vale.
4: Bai.
3: Bihar, Gernikan, bueno, bihar, gaur, ja, Gernikan festak dira, zehatzo hasi ziran, eta ni bihar egongo naiz, Gernikan disko festa egiten.
4: Venga.
3: Eta oran bihar, Gernikan egongo den entzule batek, esan du, bihar, Gernikarako jarri kantu hau, de orain irratian. Vale, ba, jarriko dugu. Venga, vale. De Lejitos Remix, esan du.
2: Azteko birala, top.

0: Bueno, va a entrenar Aris Arena del
1: Lejitos.
0: Bai, de Lejitos. De Lejitos remix, hola, es que es no irakurtzen nun zauen. Kantu eskatu dute udako kantu bezala, tamen jarri dugu, bazuk hori eskatu duzulako. Baizu, kanture bat gehiago eskatu nahi baldin bazuk, gure WhatsAppa zabalik duzu horretarako,
1: 6-0-6-0-5-0-5-0, hortarako edo nahi duzunako, eh? Venga, guardiko amabiak eta lau, zerrandora itzuliko gara, ekuatorrean gaudelako, baina aurretiko jan, errepaso txiki bat egingo dugu. Ogei garren postuan, hemen txeduzu Another Big 40, all to you.
2: Emeretzi garrenean.
1: Bi postu galduaren hortxe jarraitzen du Gracie Abramsek, Good Reason, kantari esker.

0: Talili eta Densoren zate musu txabanarekin amazazpigarren postura inoiko dira. Azarra bezala, eh?
1: Top Gaztea.
0: Eta listo, hemen txegaude ama bosgarren postuan, iru postu galduarren, hemen txeko katu delako Olivia Dean eta bere, so easy.
1: Amazei garrenean.

0: Egun roietu hau, bueno, izu, nabaritzen denez udan gaudela, ba, hau da udako kantuetako bat, zuretzat hemen, iritsiko dena, barroietu honekan. Gure bazterra kantuarekin, begira nordakagulmen, Mr. Luken, Kiliki eta Kaen, eh?
1: Amalau garrenean.

0: Bueno, ba, Euskal Herrian jarraituko dugu, hori bai estilo zaldatzera goaz, eh? Eta hortarako tempo lasaiago batean, Maren sartzeko prest dugu, kantonekin.
1: Amairu garrenean,
0: sekretuek.

0: ez, belarrira bez ez dire esaten sekretuek hori da Marenek aldarrikatzen duena eta udako kantuetako batekingoa, Shakira eta Burna Boyren artekoa.
1: Bai, bueno, uda hasieran batez ere bueltaka ibili den kantua izan da, bueno, berriz ere zuen boto esker postuak berreskuratu ditu 18. postutik
2: 12.
1: Hortxe, Shakira eta Burna Boy.

0: Dai, dai, hortzen animo hoiek udako kantu etako bate zure irratian, eta begira, 11. postura joanik Bermioko artista honen bila guaz.
1: Zutxu jarriko gara jarraian, eh? Bermiotik bai isa sakara dator, eta oh my god, kalenturarekin dator, eh?
2: 11. garrenean...

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
4: Oita barbila lagun, euripean, dene maten.
3: Berrogei urteko irantza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Bihar gaueko amarrak eta laurdenetan ETV baten.
4: Eskarrik asko Donostia, eskarrik asko Euskal Herria.
3: ETV honen ere eskuragarri.
5: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Momentuan gehien entzuten den kantua zure mugikorrean duzuna.
9: Zeran zaizaude gurekin konpartitzeko.
8: Bidali asteko kantu bidala gure WhatsApp zenbakira eta entzun Top Gaztean.
10: Aizue, bederatzen minutu besterik ez, guardiko amabit erdiak izateko, laino artean jarraitzen dugu, baina bueno, igual pixkate ondo atorkigu ere hola lasaitasun pixkaze, igual eguzki gehiagi izan dugu azken aldean, eklipsea gora eta eklipsea bera.
11: Eguzki baino gehiago
10: beroa.
11: Berua. Oh my god, bai. Izan da hori, favorez.
10: Pixka haters zaude, pixka eta amama zaude, beroa, beroaren kontra, eklipsearen kontra, dena gaizki datorkizu.
11: Usted,
10: A ver.
11: Aukera dudala, feitu erraizateko. Zeizan ditut aste oso gorrak mudantzaren asuntoarekin.
10: Mudantza bada, igual bizitzako
11: batez ere,
10: gozariko gorrena.
11: Mudantza baino gehiago igual da.
10: Obrak.
11: Bai.
10: Montatu etxia.
11: Bai, proberdore batzukin.
10: Bai, eta hori beti gertatzen da.
11: Ja. Baina batzutan esatezu, jo.
10: Eta gremioak batzutan ere, cuidado.
11: Bai, horregatik.
10: Ufa.
11: Gauzak, ba, bueno.
10: Eta epeak ez dira labetetzen.
11: Bueno, epeen bai. Aian horren zinde sartuko, zuhilertzen dut, ba, gauzak, ba, bondaitekela. Aio, eske batzutan, ojito, cuidado, eh.
10: Bueno. Gauza da, ya dena dago martxan?
11: Más o menos. Bueno, venga.
10: Bueno, vale.
11: Baina, mendik aurrera, lasaiz, ibiliko naiz, super lasai. Mendik aurrera izango dana, pisanlo. Bueno, igual, parchizio bat izango dute, baino. Bai, bai, bai.
10: Zegero, karo, gero urrutitik zatozona. Bilbotik onain
11: bueno,
10: etorri garrzu.
11: Horain arte alderantiz egiten nuen.
10: Bueno, baita ere.
11: Egunero.
10: Bueno, esango diguzu noizen inaugurazio ofiziala.
11: Ez da, egongo inaugurazio.
10: Okargitaratzeko, hemen itb.com, hemen edorain.eu.
11: Horain dela mar urte ingunuko sekulako festa endolatu, baina ya ez no hortako.
10: Talan txorizoa noiz eraman behar izutar.
11: Zu bai, torri baino peti komite.
10: Peti fiesta, peti parti.
11: Bai, hola festa erraldo ya.
10: Mini parti.
11: Unibertsiteteko garaikoa.
10: Ez, bueno, vale.
11: Ya, azakata dina,
10: Ikusten hola amama tuta zauden.
11: Bai, noiz.
10: Ja, festa en kontra, es que eclipsearen kontra.
11: A ver, ez noiz eclipsearen kontra.
10: Hombre.
11: Baizik eta jendiak horren inguruan antolatu duen mamarratxadaren inguruan, nahi naiz.
10: Hanik ez du mamarratxarik, egin zinbente, etxetik enterin zen eta zerura behiratu nuen.
11: Eta jendia ipintza juntza jo.
10: Hori bai, bueno, bale.
11: Eklipse bada, bai, eta jazta.
10: Nik euro bat gazatu nun, beto horrekotan.
11: Ah, a ber gero.
10: Da gero konturatu nintzen.
11: A ber gero.
10: Eta gero enteratu nintzen, farmazietan doan ematen zutela, tu. Da nik pagatzen. Euro bat ez.
11: Bueno, euro bat, txiko, osea, pagarez. Ez izan kutre, eh?
10: Ez izan kutrea, baina euro bat.
11: Kutrea, zera, kutrea. Ba, euro bat ez dakit manik, eh?
10: Ba, euro...
11: Gero ikusiko deuz, zeren bako arazagon gila begitu.
10: Momentu zondo ikusten dut. Eta bestela lagunduko diazuzuk. Irratia lan egiteko ez dira begi asko behar. Bueno, topa marrera egitxi gara, ez?
11: Bai, venga.
10: Emango digu play honi?
11: Bai, baina ingo duguna da proposamenak ezagutu, bale?
10: Ah, bale, bale.
11: Venga, guatzen proposamen berriak ditugu.
10: Venga.
11: Zazki.
10: Yes.
12: Aste honetako proposamena.
11: Venga, lehendabiziko proposamena, euskal proposamena da, Aspaldiko partez gurean, Top Gaztean, Einaut Elorrieta, bueltan delako. Gu, orain txabertan, udan gaude, abuztuan, baina bere kantua da, otxaila, guazen antzutera.
13: Venga.

0: aste honetako proposamena.
1: Bueno, baina ute lorrieta entzun dugu, otxaia kantuarekin, hori da kantu lasai hori proposamenetako bat, baina beste rollo dantzagarriago bat nahi baldin baduzu, bat dugu beste proposamen bat
2: ere. Hombre, berriz ere bueltan Cat's Eyes, baina kasu honetan Animal izeneko kantuarekin, beraz gozen entzutera hoian, eta gero komentu.

0: entzuten ari zaren K-pop rogito akatzai taldearen eskutik Animal kantua, babien artean zuk aukeratu proposamena.
1: Hortxe dituzu, eh? Batetik Eñaute Lorrieta eta bestetik Katzai bozkatu. Bitartean errepaso bat egingo dugu eta top amarrean sartuko gara. Amabosgarren postuan Olivia Dean topatu dugu atzera egin du. Kantonekin So Easy.

0: Top Gaztea.
1: Amabita erdia gure erlokuan eta topamarrean sartu gara Alex Warrenen eskutik, eh? Aste honetan postu bat galdu arren oraindik ere hementxe jarraitzen du.
0: Aste honetan, amargarren postuan
1: Alex Warren eta bere Fever Train emaiozu volumenan.

0: horren hortxe izan duzu amargarren postuan Fever Dream izeneko kantonekin. Aproposa baino, aproposa goala erun bat honetarako, eh? Eta aproposa da baitare urrengo taldea Maruxa dugulako. Gogoratu lehen dabiltziko postuan egon zirela. Bueno, ba, astonetan.
1: Bederatzigarrenean.
0: Hortxe dituzu bi postu galdostean Maruxa.

0: Arusak entzun berri duzu Topgaztean. Aste honetan 9. postuan kokatu direlako. Bi postu galdostean eta aurrera goaz. 12:36 gure erlojuan, abuztuak 15 egutegian eta Topgazteako uinetan. Zeatik ez taldea. Ispilu aurrean izeneko kantuarekin sartu ziren lendabiziko postura ere iritsi ziren eta astonetan bi postu irabazi ostean
1: 8.
0: Hementxe kokatu dira erru dena izeneko kantuarekin taldea. Zeatik ez.

0: erru dena hortxe ezeatik ez taldearen eskutik, eta Euskal Herrian jarraituko dugu. Eguardiko amabiak eta berrogei direnean, maskak taldearen txanda kantonekin lendabiziko postoan egon ziren, eta orain hemen txeko katu dira.
1: Zazpigarrenean.
0: Gauero. Gauero.

0: Bueno, Bagauero kantua izan duzu Ormaskak taldearen eskutik, azte honetan zazpigarren postuan kokatu zaiguna, eta euskal musikarekin jarraituko dugu, ze begira top bostari ja, Teyoka begira zeintzuk etorri zaizkigun ona.
1: Zeigarrenean,
0: Marte Lasarte taldekoak eta beraien azken kantuarekin, Kristalezko eguna.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Venga, bai, iritsi garaia topostera, eta nola xe daude kantuak eta kontuak zure zerrendan.
4: Zortzi garrenean.
5: Bueno, ba, hortxe duzu zortzi.

0: Bueno, la graziosa kantua udako kantuetako bat, udako zapore, udako usaina eta udako soinua duen doinua, ba hementzen zure irratian bosgarren postuan top bostaria eutxita begira laugarrenaren bilagoaz, aste honetan lau postuko igorarekin.
1: Ala da bai, Ariana Grande, lau postu irabazi dituelako hate that I made you love me, eta
0: kantua.
1: Ez da reza.
0: Laugarrenean.
1: Laugarrenean.

0: Hortxe duzu Ariana Granderen azkena lau postu irabazi ostean eta pasaden astean lidergoan egon zen kantarekin goaz aztonetan.
1: Irugarrenean
0: kokatu delako Alaitz eta Maider Xabi Solano.

0: Bueno, ba, hortxe duzu, galdu gatxezen alaitz eta Maider Xabi Solano eta Ben Goren eskutik, eta...
1: Bigarrenean.
0: Bigarren postoren bilagoaz, Olivia Rodrigoren arrakasta honekin, The Cure.

0: Olivia Rodrigo de Cure kantuarekin bigarren postuan eta lidergoan ork hartu du, ba hori da besterik falta zaiguna jakiteko.
1: Lehenengo postuan?
0: Bueno, ba ete, senola ez? Beti lidergoa askuratzen dute beren kantu guztiekin. Eta zuen botoi esker zure orbaina kantua, aztonetan, lehendabiziko.

0: Hortzen orduan lehendabiziko postuan Inigo Etxezarreta eta bereak kasu honetan Valentziako talde honekin bateginik.
1: Bueno, ba, listo, eskerrik asko horregotegatik, eskerrik asko Jan Bega.
0: Eskerrik asko Izte Dermaio.
1: Datorren astean itzuliko gara beste zerrenda batekin, bitartean zorion txuak izan, ondo izan, mua musu handian dibat. Eta bitartean, bueno, ba, onela segeratu da astonetan top bosta, zuen botoak zenbat bostean, ondo izan, no ayo.
2: Top Gaztea zerrenda.
3: Postutxo bat galduta, baina oraindik ere top bostean indartzu dira Kebedo eta Elvis Crespo.

Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta Lafumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Zure orbaina. Arratsaldeko ordu bata da.

Eko kanta eder horrekin ordu berria zabalduta, ordu batetako ordua irekita, eta Alain Perezek agurtzen zaitu be, orain hasi eta bi orduz musikarik onena izango duzulako Larunbat arratsalde honetan, eta kanta asko ditut zurekin elkarbanatzeko, besteak beste Barri Bi pasako da hemendik, Rosalia eta Ozuna, Jo por ti, tu por mi zeneko kanta haundi horrekin, beste behin berreskuratuz hemen gaztean, Damiano David, Anel Lukin, edota, bueno, bazetak eta bomba esterioren arteko elkarlana entzungo duzu. Beraz, badakizue musika ona ez da faltako eta Alain Perezen konpainian izango zara urrengo bi ordu eta ongi etorri. Eta aurrera goaz duela urtetxo batzuk Troy Sivanek oparitu zigun kanta honekin. Topera eman zure volumenari Rush izeneko kanta usartzear delako.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

Bueno, badakizu hemen aukazula eta WhatsAppen zuen mezu guztiak irakurtzeko presten nagoela. Horretarako 688-60-5050 WhatsApp zenbakira mezutxo bat bidali dezakezu, zure plana kontatu, zen nahi duzun hori, kanta bat ere eskatu dezakezu, baina urrengoa nere uztatik dator eta hau ziur ezagutuko duzula, eh? Duela urtetxo batzuk Rosalía eta Ozuna elkartu zituen kanta da, eta hau klasiko batean bilakatu da, eh? Bere alako klasiko hietako batean, jo

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Cats Eye momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

talde berriak ezagutarazte ere asko gustatzen zaigu. Eta adi urrengo hauek Debagoienatik datozelako, eh? Ateri da talde honen izena eta dagoeneko Gazteako zerrendan bueltaka ditugu euren aurkezpen kanta honekin. Ea zeiruditzen zaizun garaituen olerkia deituriko hau. Ateri, zuri irratian.

0: bakoitzak bere son propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

entzun izan dut hor sarean askok diotela, bueno, ba, bere musika tiponen musika oso simplea dela, oso naife dela. Bera da Miles Smith. Eta nik gaurkoan musika honen alde ere egingo dut, ze batzutan behar da musika atsegina ondo sartzen dena, eta ez dakit, ba, bidaia batean baldin bazoaz, gidatzen baldin bazoaz, seguru kanta hau ondo sartuko zitzaizula. Nice to meet you, Miles Smith, hemen gaztean.

Bueno, ez dakit, albistea irakurri duzuen edo entzun duzuen zerbait Britney Spearsek badirudi musika industria ehuneko ehunean utzi egin duela, utzi erabaki duela, eta ez omen du ezer gehiago aterako. Hala ere, egia da, umezurtz utzi gaituela, ze Britneyren musika eta Britneyren estiloa

Bueno, ba, arratsaldeko ordubietara gerturatzen gabiltza, eta nik uste larun bat arratsalde honetan musika, ez dakit, freskoa behar dugula, musika pozgarria, eta jarraian datorren kanta honek seguru zoriontasuna behintzat emango digula, ze kantaren izenburua alakosea da. Urtetxo batzuk dituen nik ahaztuta neukan, baina begira, une aproposa kanta hau berreskuratzeko Zetak taldea, eta kasunetan Kolombiako Bomba Estereo taldea.

Bueno, Malcolm Todd eta bere Earrings kanta viralarekin ordu berria zabaldu dugu hementxe Gaztean, larun bat arratsalde honetan, eta Alain Perezen konpainan jarraitzen duzue, oraindik beste ordu batez, izango naiz hemen zurekin batera zure alboan, larun bat arratsalde musikatuz, eta besteak beste Harry Styles, Jude Line, Major Lazer, edota Addison Rae bezalako artistekin, Musika honez da faltako, eta jarraian Euskal Herriko banda bat Borla, Nafarroatik Borla taldea eta euren egunen batean izeneko kanta. Arratsaldeon.

0: Larun batetan grande arratsaletan gaztean hitentzat dira hitak hitak baino ez
1: kantu denak dira ezagunak
0: denak dira zure soinu banda

Eta jarraian datorren artista haue influencer bezala hasi zen, baina pizkanaka bere musika ibilbidea egiten doa, eta geroz eta, bueno, babes handiagoa dauka bere musikak, baita bere presentziak ere, Primavera Sound jaialdian izan genuen Addison Rae, eta bertan horrelako kantak ere entzun genituen. Hau, Diet Pepe.

Victor raperoa, hemen agien ez da hain ezaguna, baina estatu batuetan tipo honek marka guztiak hautsi ditu, eh? Bere Sugar on my tongue hemen gaztean entzun berri dugun kanta. Eta zenolako bi artista datozen urrengo minutuetan hemen gaztean, Jude Line eta Amaia elkarrekin kanta goxo honetan, con bose deituriko azuretzat. La noche

eta nabaritu dadila udan gaudela, segia da, bueno, ba, urteko sasoi honetan kanta atseginak, beste erritmo bat dutenak eta gorputza pixkat lasaitzen laguntzen digutenak behar ditugula. Eta horretarako daukazu kanta hau Vampire Weekend, eta euren klasiko hau berreskuratuz hemen gaztean, This Life horren izena.

Venga, arratsaldeko iruretara bidean oraindik kanta batzuk ditut zurekin elkarbanatzeko, eta jarraian Arrasate eta Lekeitio batu dituen kanta batekin goaz. Zehazki Tata eta Denso hauek Arrasatetik datoz, Lil Lekeitiotik, eta hau da elkarrekin egin duten kanta, hemen Gaztean bueltaka daukagun Musutxo Bana. Jaust

Bueno, lagunok, ba, honekin ni agurtu egingo naiz, bi orduko tarte musikal honek ere, bueno, ba, bere amaiera baduelako, eta plazerrutxa izan da, beste behin hemen gaztean, ba, zurekin batera playlist eder batekin, ba, arratsalde hau musikatzen egon izana. Disfrutatu aste bukaeraz, ez dakite oporrak hasi berri dituzun, aste bukaera ubakarri daukazun eta astelenean bueltan lanera zoazen. Bueno, dena dela, disfrutatu, gozatu eta ondo bukatu aste bukaera hau. Jaso besarkada erraldi bat, alain berezen partetik, agur!

0: Beatlesen Insomnia kanta hartu zuten eta hor gainean eraiki zuten New Religion izeneko hau horregatik Insomnia torri baldin bazaizu burura ondo zenbiltzan. Bibi Rexarekin hasi dugu ordua, Bibi Rexarekin hasi dugu tarte musikal hau. Zer modu zaudete Julen Idigoras hemen larun bata abuztuak 15 jaieguna, baina larun batean denean jaieguna pixkat epeluzten gaitu ez, gainera begira ni lanean orain, baina nire lan azuei konpainia egitea baldin bada, ez ziten beste pixatzen honek, bi ordu zegoen zuekin kantarik onenak entzuten tartean, Nafarroatik datorkigun urrengo hau, Julen Idigoras esan bezala hemen ongi etorriak.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Julen Idigorasekin.

Buruan hiltzatuta galdituko zaizu Midnight Sun izeneko hau Zara Larson bere primean dagoela esan dezakegu Zara Larsonen garai edo aro onena bizitzen ari garelako eta pozik gaude superjatorra delako artista kristona izateaz gain superjatorra dela diot asko bustitzen delako politikoki popstar bat izateko eta dagoen lerroa kontuan izan da ez da gutxi jarraian beste tipo batekin goaz pelotazo bat eman duen tipo batekin Tame Impala bezala ezagutzen dugu Kevin Parker eta bere azken diskoa nahiko epel iritsi zen arren gure eskuartera Dracula izeneko singela Blackpink taldeko Jenirekin batera atera du remix formatuan eta bueltaka ari da mundu guztiko zerrenda guztiak

eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

Etxeperen azken urtea izango da, esan ziguten musika utziko dutela edo gutxienez geldialdi mugagabe bat egingo dutela, langile baten semen entzun dieguan Etxepertan Etxepekoei. Eta jarraian Taylor Swiftekin goaz, honek ez dueten aldirik egingo, honek dena irabazi nahi du, Oscar bat ere bai, nahi duzen ere Toy Story bost pelikularen zat egin duen I Knew It, I Knew You izeneko kantarekin, Oscar izendapen hori lortu du, Oscarra, lortuko te duen ez dakigu, baina, suposatzen dugu baietz, bera, hortan dabil.

Badakizu zer den One Hit Wonder artista bat, hit bakarra egin eta hortik biziden artista bat hori leporatzen zaio. Entzun berri dugun La La Love You taldeari hain zuzen ere, ajolotes mexikanosekin egin zuten El Fin del Mundo batik beraiek txantxa asko egiten dituzte honen inguruan, beraz humorez hartzen dute, jarri zaien etiketa hau. Jarraian artista honi ez jarri etiketa hau, eko mala hostia daukalako eta asko azertzen delako, gainera hit bat baino askoz behiago dazka. Doja Caten inguruan ari naiz, Doja Catek Primavera Sound jaialdian jo bartzuen, azkenan ez zuen jo bertan bera geldituztelako eguraldi txarragatik bere kontzertua, baina jeruztai bezalakoekin kontzolatu barko gara.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Sabes que da Natalia Lacunzaren kantau, esango nuke. Azken aldian egin duen kantarik onena dela, bere diskoko kantarik borobilena gutxinez, nere ustez bai Natalia Lacunza atzean utziko dugu eta beste kanta batekin goaz, nahiko blufa izan zena aterazena, baina niri beti gustatu izan zait, egia da, jitan diagoak badituela berak, baina superkatzia da, superitxaskorra da, entzungo dugun hau Justin Bieberren garai konkertu batera goaz, eta jami entzutera goaz, Post Malonek egin zezaken kantau, baina Justin Bieberren eskuetan.

zuen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte!

6 urte pasa dira bere urrengo disko atera den arte, azkenean kalean da Lost Weekend izeneko Phoebe Bridgersen lan berria, eta bertan kuskusioak ere bai badaude. Bakizue Phoebe Bridgers, bueno, ostiralean ateratzen diskoa eta badago kanta bat antza, erreferentzia konkretu bat egin. Bakizue Phoebe Bridgers, Paul Mescal aktore ezagunaren, bikotekide hoi azela, eta harin Paul Mescal norekin dago, gure urrengo artistarekin, jarraian entzungo dugun, Gracie Abramsekin, antza kanta batean erreferentzia egiten zaio, Gracie Abramsi, eta ez modurik onenean baizik eta, bueno, ba, bere ordez jarri zuen figura hori bezala aipatzen du, Phoebe Bridgersek Gracie Abrams. Aurrera goaz, disko berri atera du Gracie Abramsek, baina aurrera gojoango gara, bere hit hau berreskuratzeko That's So True izena duenek.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Zei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Cats Eye momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Ordu berri bat zabaldu dugu orain zebertan gaztean gehien entzuten ari den kantetako batekin La Fumigarekin batu da ETS Entol Sarmiento zure orbaina izeneko proposamen hau luzatzeko. Julen Idigoras naiz zer modu orain zebertan lau eta kordua estreinatua. Gaztean musikarik onena hemen nere konpainian entzongo duzu, ordu bete gelditzen zaigu aurretik, larun bat honi, emateko eman behar zaion guztia larun bata abuztuak amabos zer moduz, orain bertan lauak pasa, eta jarraian Arianda Granderen bilagoaz petal izeneko diskoa kalean delako, eta lehen singela hause bera, Hey That I Made You Love Me izeneko.

Batera aurrera doaz, beraiek ere bai zua taldearen martxoa entzun dugu, beraien hirugarren diskotik atera dugun hau. Drama bizkatekin goaz, Luis Capaldi badakizue artista eskoziarrak, musika utzi behar izan zuela 2023an Tourette sindromearen ondorioz, eta itzulera bat egin zuela Glastonburyn, itzuli zela kontzertu batekin 2025an, ba marko horretan atera zuen, jarraian entzungo dugun balada mingarri eta eder hau, hain zuzen ere Survive izena du, bizi dautearen inguruan hitz egiten duelako, bere bizi dautearen inguruan hitz egiten duelako, Luis Capaldi kemen.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zinan.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako urisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarri.

Zibereko jatorria du artista honek, eta jita batera zuen munduari buelta eman zion, ze azkar aztengaren gauza huetaz, asko trillatu genuen kanta bere bai, baina horrexegatik hain zuzen ere, berreskuratzea gustatzen zaigu ere bai. I like the way you kiss me izeneko entzun dugu orain bertan, oroitzen ez genuen hit bat, oroitzapen galdua, ditu ginen zaioke, urrengo kanta hain zuzen ere horrela ditzen da Kode taldearen eskutik.

21 Pilots eta The Contract entzundu gorein zebertan, 21 Pilotsen azkene diskoa omen da atela duten azkena, kontua da zurrumurruak direla eta behin pasako direla peninsulatik, datorren urtean okerzanago, matkulean egon berri dira, baina 21 Pilotsen zalea baldin bazara, ojo ez galdu azkena aukera hauek, beraiek zuzenean ikusteko. The Contract datzean utzi eta aurrera goaz, bigarren ordu honek ematen ditu hitak ere bai, normalean, horrela gertatzen da, eta horrela gertatzen ari da Charlie XCX-en disko berria zabaldu eta bere single honekin goaz atera duen azken singlearekin kamera izena duenek Music, Fashion, Film, Diskotik aterata Charlie XCX.

Nahiko hitmakerra da Maren oroar esan dezakegu, hit, hitak egiteko erraztasuna duela. Dirudi baina esango nuke hau, bere kanta katxi edo itxaskorrenetakoa dela. Sekretuek entzondu gorain zebertan, eta jarraian zeinekin goaz, beste tipo batekin, baina bere kanta zarrago batekin. Disko atera du aurten, baina guk nahi dugu orain zebertan, beste zehozer, eta hori da Harry Stylesen klasiko hau, Adore You izeneko hau.

0: to do. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin, lehen mailako artista

disko berri ateratzen duen bitartean, bere hitekin bueltaka jarraituko dugu Nafarroako kalitatea hemen. Joferen eskutik tan petit izeneko honetan. Nafarroan geldituko gara, kalitateak badituelako aurrekari asko eta aspalditik jorratzen duten zerbait da Nafarroan gutxienez. Gorka Arbizuren bilagoaz, zilarra izan edoen bere single honekin.

0: egin ditut hemen egin beharreko guztiak, bostetara bidean goazen inean, Joseba Sakristani utziko diot lekukoa eta mikroa hit batzukin datorrelako, ni bihar itzuliko naiz iluntzeko ez, arratsaldeko hiruetan, Julen Irigoras naiz, aio!
1: Zuk nahi duzun.

0: pertsona batek Ramon Martikoren handiari egin zekioken oparirik ederrena, mentxe peiok zetak lemapean egin diona, edo egin ziona esango dugu, ezta? Ostras, zezkari garotzen diren urteak, orain txe gaztean antzen gai dugu nahuse itzulera izaneko doinu alegiak, logoratu 2022ko herri urratxeko kanta izan zela. Orduan ezagutu genuen, eta ordutik aritxatxita jarraitzen dugu. Gaztean, peio reparaz, gaztean zetak, Ramon Martikorena, hau da itzulera. Zarmoduz, arratsaldeon, non harrapatu zaitut? Asteburuko zein puntutan harrapatu zaitut, konta diazu. Nora baitera bidean akaso, ezakit non baitetik bueltan agian, erantzuna erozein dela ere argitakuena da gaztea, irratiarekin bat egin berri duzula, eta munun jakingo bazenu hartu duzun erabakia zein puntutara nio den ona.
1: Joseba Sakristanekin
0: Jiten kutsa berria zabalik, jitei eskainitako saioa jada ekinda, zailen egin dugu beraz, ean ora eramaten gaituen gaurkoak.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan kanta denekin asmatu baiet. Hit handienek bere momentua dute gaztean.

La bien querida Bilbo Tarraora Ingo Anzer eta Carolina Durante taldeko frontmanarekin, liderrarekin, Diego Ibañezekin indarrak batuta. Bakoitzaren estiloari erreparatzen badiogu, esan genezake, bakoitza muturez berdin batean dela, ez da? La bien querida beti hain basutik, beti hain goxo, eta bestea Carolina Durante taldearekin, guztia letra larri zidatzea egongo baliz bezala kantatzen. Alegia bakoitza mutur batean. Hain daude alden duta bi unibertsu hauek, ez da? Begiraron ezin hobeto funtzionatu zuela. Ke izen grupean berriz ere konkistatu gaituzte gaurkoan hiten kutsa zabaltzearekin batera. Eta urtetan atzera egitearen zeregin eder horretan tatu bikotearen gonbidatu nahiko genuke gaurkoan. Nahiko genuke ez, hemen ditugu eta horren ibilbideko gailurra den hau defendatzeko prest.

0: egintzen dute gaztean.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko, segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Amarkada ezberdinetako hitak.
0: Bere alakoak.
1: Betirako geratu direnak.
0: Gazte zatituko zara. Edo ezain beste, honek ez du galbiderik.
1: Asteburuko arratsaldeetan, hitak gaztean.

0: The First Time doinua defendatuz Damiano David, artista gazteako mikrofonoa eskuartean duela. Askok eta askok oraindik Måneskin taldearekin lotzen dute Damiano, baina ez da guztiz horrela, eh? Onokoak artistaren alde intimoago eta sentimentalagoa erakusten baitu. Gehiago esango dizu, The First Time dioen izenburuari tiraka letrek lehen aldien inguruko nostalgia lantzen dute. Lehen maitasuna, lehen emozio handiak edo lupa apur bat handituz bizitzako momentua azte zinak zergatik ez. Baina gogo eta hau ez da harreman romantikoi buruzkoa soilik, eh? Ez? Gazte izatetik heldu arorako saltoa ematea masarritan sorrerazten diren lehen aldi hoiek, sentsazio hoiek ere ditu izpide. Esandakoa gaztean, bera da Damiano David italiarra doinuaren izena First Time.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean
0: Hita enkutxan apur bat miatzen jarraitu eta gehiago ere baditugu presturezat. Hau esan da begira, datorrela Nelly Furtado bere ibilbidean gako den Luz izaneko bildum hori zabaldu eta manirer dioen honen bilagoa, zegaztian bera da Nelly Furtado.

0: asteburuetan hitek agintzen dute. Gaztean.
1: Bat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Amarkada ezberdinetako hitak. Betirako geratu direnak.
0: Gazte zutituko zara. Todo ez hainbeste.
1: Asteburuko arratsaldeetan.

0: urtetan atzera egitearen ondorioetako bat oraintze pairatzen ari gara nagusi, eh? Pairatzen eta aldi berean disfrutatzen, pentsatu nahi dut, eh? Ala izatea nahiko genuke behintzat. Hogeita sei urte potolo atzera egin, 2020an urrartu eta urte hartan, 2020an hain zozen txuma murugarren handiak kaleratutako behaldeko kantuak izeneko disko horri bigarren buelta bat eman izan diogu gaurkoan. Bueno, eta eman diogu, eh? Nola gainera errenteriarrak sasoian jarraitzen du honokoa, gozo eta itz. Aizu eta bentsuma murugarren artistak barrenak mugitu dizkigula, guk barrenak abur bat gehiago nahazteko probestuko dugu. Horrelakoetan esan egiten moduan, zerbaitek martxa ona hartzen badua, ez da gehiak ikutzea komeni. Estilo aldaketa egitea bai eskatzen duela ordea, eh? Michael Field artistaren ibilbidean murgiltzeak.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean, Hitak.
0: Michael Fillen esanetan, John Lennonen eriotzean oinarritu dago Moonlight Shadow. Hore milagoaz.

0: irratian oso indartsuak dira, bai benetan potente entzuten dira, ez amaizen doinuak, ostara soaina sinistri da zuen zuzenean bestelako puntxe hartu behiduela bilbotarren musikak. Beina Iora Renteriarekin, berarekin eta Pitirekin nengoela, bueno, elkarrizketa bat egin nien, beraien etxean, eta zera esan zidatela gogoan dut. Kontzertuak ematen hasi zirenetik, ba, beraien obsesioetako bat indarra, ez da? Soinu indartsua lortzea zela inzuzen. Asko ikertu men dute horren inguruan, baita asko ikasire, zer eta etxeko zein nazio arteko talde benetan handien, baliabide teknikoei begira jarrita. Ez, ba hori esaten ari nintzena, indarra etzaiela inoiz falta izan eta beraien zuzenekoetan nabaria dela oso. 2019 urtera zera begiratu azkarra egin, atera izeneko bilduma puska hori zabaldu eta bertatik arrantzatu nahi izan dugu zuretzat, oraintxe, hemen Gaztean Zure Irratian entzun gai dugun, kea.
1: Kantu guztiak dira ezagunak, denak dira zure soinu banda, Gaztean, hitak.
0: Datozela Tudor Cinema Club taldekoak fantasia hutsa dantzutera goazen, Changing of the Seasons.

0: puntuko seinaleak entzun eta izan berrik ere ez dago konturatuko zinetela gaurko hiten kutsako bigarren ordua indartxo ekin dugula, eh? Indartxo eta zero gitarrero gainera. Bai, bueno, Vampire Weekend talekoekin bat egiteak, ba besteak beste hori du. 2010-eko kontra izaneko bilduma hori zabaldu eta hori esku artean duela gomidatu ditugu, hori esku artean dutela gomidatu ditugu gaurkoan, Estrakoinin eta bereak Vampire Weekend honen izena da Cousins. Zer moduz, ez laukartu, oraindik beste bi ordu potolo ditugu aurretik eta asteburu arratsaldero egin ohi duguen moduan 140 minutu hartu ohi ditugu larun bat eta igandero urtetan atzera egin eta garai hartako zenbait artistak, zenbait doinuk ba orduan sorrarazten zizkiguten sentsazioak bizi berritzeko.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Horain pentsatzen ari nintzela nor lokartuko daban egu gorriak taldearen bizitarekin, ezta? Fermin eta Inigo Muguruz, Akaki Arkarazo, Mikel Gazaliz eta Mikel Abregoren bilagoaz.
1: Hit handienek, bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan, hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan, kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan,
0: Jatorrian Mikel Laboarena den doinu honek erbesteari buruz, pobrezia eta giza bazterketari buruz diardu. Gaberako aterpea du izena, negu gorriak.
2: Kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian. Negu gorrian, gizon batek gauero, jendeari otoio eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat.

Shakira artistaren laundry service, servicio de lavandería izeneko bilduma gakori zabaldu eta Madrid iriari, bai iriari berari, keinu zuzen egiten dion doinuaren bila jona izan du. Shakira kolombiarraren zorrun biloak, ez, konturatuko zineten ez du iesbiderik, hau da, te dejo Madrid. Behir eta iragan urbila, momentuz, errepikatuko dut, momentuz, atzean utzi, bueno, audiot jiten kutxan gaudelako, baina bai apur bat gaurkotasunera itzuliko gara zer eta Zara Larson gaztaren bila jotzeko, hau da, Midnight Sun.

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.

Euskal Herrian lurrartu eta Xabi Solano maiz agure ereinotzeko gizonaren atzaparretan erori gara. Zazpirte txotzera egin, oinak 2019 urtean ondo errotu eta Gipuzkoarrak gogoratu orduan kalera zuen bi izeneko bilduma horri hautsak enduna izan diogu. Bueno, eta hautsak entzen ari ginela, begiran on Maren Bizkaitarra ere topatu dugula. Biek elkarlanean egin baizuten orduan, orain txekaztean entzun gai dugun, doinu ederronetan, euri artean zure irratian, esan dako beraiek dira, Xabi Solano eta Maren.

Estrabaduz saioari jada neurri hartuko zeniotela pentsatu nahi dut, eh? Bueno, esfortzu handiegirik ere ez da egin behar, gauzak diren bezala. Hemen dinamika da, asteburua iristen da, jiten gutxa zabaltzen dugu, koktelera ondo astindu, eta hori xe, bertatik aterako den horren esperoa baino ez da egon behar. Begira, bagaurkoan, bidean txortxez eskoziarrekin ere egin dugu topo. Gogoan duzu bete Mother Wisher dioen doinua, baurren bilagoaz.

Ez dakizte de Montre gertatzen den gaur 2019 urtearekin, baina, bueno, guztia zut esango, baina gaurko proposamen asko eta asko urte hartatik etortzen ari zaizkigu. Jakizu ez dela nahi eta egin dugun zerbait, argi geratu da dila. Ez beno, hau diot, nola ez, orain txentzen gai dugun hau xere urte hartatik datorrelako. El Milagro izaneko diskoan txartatu zuten, meraiek dira Viva Suecia, eta alaxe, alaxe harrapatu gaituz, orain txegaztean, Rafa Bal eta gainerako kiden rock indiari tinko elduta nola ez ba. Viva Suecia honen izena da, el bien.

0: larumbat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
0: Amarkada ezberdinetako hitak.

dago, ez dago Baby Clyro taldekoen ibilbidean murgiltzea bezalakorik. Jo, hauen soinuak ez du parekorik, nire ustez behintzat. Jende asko oraintxe gaztean entzun gai dugun Many of Horror izen burua, beldurrezko zerbaitekin lotuko duzi urreni, baina samarra dugu abestia benetan maitasunari, dependentziari eta harreman indartsuei buruzkoa dela. Simon Mill abeslariak azalduna izan du emozio oso kontrajarriak biltzen dituela. Eta orain pentsatzen ari nintzela, dependentziaren gaiak niri, egia esaten iba duzu beldur pixka bat ere ematen dit, izenburuari tiraka kasonetan, bueno, baina ez hortik esan moduan. Gaztean Biffy Clyro taldekoen Only Revolutions Bildum hori berreskuratu eta, bueno, ba, onin jarrinea izan diogu belarriak gaurkoan, zergatik ez, Many of Horror. Estilos zeharo orain bai zeharo aldatu eta Rosaliaren artearen lekuko izango gara jarraian. Kataluniarraren azken boladako arribitzi handienetakoa da nire uste zeintzat, jada irrati hartu duen hause. Doinuak berak ere arrazoia mandit gainera pentsa, reliquia. Gaztean esan dakoa bera da Rosalia, volumena irratiari, merezido.

0: arrastoa izi duten arrakasta. Larun bat eta igande arratsaletan, Gaztean, Gita. Atzokoak, eta oso atzokoak.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Gitak, asteburu arratsaletan, Gaztean.

gazteako estudioko temperatura kere gorantzko bidea hartzen dut Dua Liparen eta Angel bi artista hauen arteko batzearekin. Eta noski orduan, sorrarazen egu ba Fever doinuak beharak dion moduan. Duela zei urte, 2008an kareratu zuten eta kurioso da ze hemen ez da ezagunegia samarra dugu, eh? Aldiz honek argia ikusi eta bere ala Europako pop arrakastetako batean jakatu zen. Bereziki Frantzian eta Belgikan sekulako arrakasta izan zuen, porentxe belarria jarrina izan diegun, Fever doinuak Dua Lipa, Angel, Dua Lipa mentxe gaztean. Eta puntu honetan, bai, nik uste klasiko bat hiltzeko moduan garela. Baina zeharo itxuraldatu talatorren bati izan dadila, eh? Gogoan duzue The Berf taldea. Bueno, ba, horixe, uren doinurik identifika errazenetakoa den Bittersweet Symphony doinuari helduko diogu baina Richard Ashcrofen ahotsi gabe oraingoan. Hau Drum and Bassean dator, pentsa beraz. Ema volumena gazteari, eh? Honen izena da Bittersweet Goodbye.

Orain gaztea guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: taldean Casablanca eta bereak bueltan gaztean. The Strokes taldeak 2003 urtean kalaratu zuten gogoratu Room on Fire izaneko diskoa. Eta on fire gu geu jarri gara oraintxe estudioko lan luze hori oroituz kasu honetan. Reptilia doinuak gizakiaren alde instintibo edo uno esango dugu primitiboari egiten dio referentzia. Aizu eta esan beharra dugu honek argia ikusi eta berehala ez, baina tira urtean joan etorriarekin bai, indie rockaren ere zerki handienetakoan bilakatu dela gozela esango dugu, eh? Gaztean puntuko seinalek entzun eta plazerra irratian, esan dako The Strokes taldekoen unibertsua berriz ere aurrez aurre topatu izana. Nolagoaz, ez dakit non harrapautu gote zaitudan, baina jakin guk asteburuari zuku ateratzen jarraitzen dugula, eh? Urtetan atzera egin, demoraren makinan muturra sartu eta bertan topatzen ditugunekin gure alderik nostalgikoena agerian ustea. Inda polita, eh? bueno, bide batez mila esker gurekin bat egiteagatik.
1: Joseba Sakristanekin
0: Baiz ezuek ematen diozu, eta zentzu honi guztiari. Aurrera beraz, artista doinu eta ondorioz bizipen gehiago pilatzen jarraituko dugu.
2: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez.
3: Todo me parece bonito.
2: Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.

0: gauzak dira.
1: Eta irrati hartu berri duen honek nik uste jada hitankera ere hartu duela, eh? Denbora gutxi pasada, baina ostara solaia inziarterekin gertatu dena da nire ustez, bueno, ba, egiten duen hori jada ezagutzen dugula iruditzen zaigula. Hain egiten zaigu eta organikoa, jarrai dezagun. Olaia inziarte artistaren perla bat gehiago hemen, laua izetara bidaltzara guazen hause. Izaro maia baitarra dakar lagun, musial eta guzti, orain txebelarria jarriko diogun honetan. Ba, volumena, eh? Gaztean honen izena da, saldu benizon.

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztea.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.

gustura asko eta jovenetan erosore sentitu goi gara oraintza gaztean entzun gai ditugun hauekin. Zure irratian Justin Jan eta berea gaztean The Vaccines. Taldeko liderrak elkarrizketaren batean kontatu izan du oraintza entzun gai dugun hause, Headphones Baby doinuaren izenburua ez dela pertsona zehatz bati buruzkoa, baizik eta hiri handi batean, bagunera ikusten ditugun, pertsona ez ezagun hoien ikur modukoa dela. Segundo batez ikusten ditugu, historio bat irudikatzen dugu hauen inguruan, eta kitxo, babere ala desagartzen dira jendartean, ez? Hori da neurri batean abestiaren ideia nagusia. Eta aurrera kauta taldeko errautxetatik sortutako bide zidorronek ere parezpare harrapatu gaituela. Dartako kantariaren bakarkako abentunan murgildu, esnatu baino lehen bildu mauri zabaldu, eta entzutera guazen honen izena da, D bat gaztean hemen zori erratian, bera da Mikel Moreno. Bera garaian, ez dakit gogoan duzuen, baina kauta taldeak sekulako fandoma zuen Euskal Herrian. Horietako bakarren bat egongo da, oraindik bertako kantariak Mikel Morenok egiten duenari segika. Pertsona hori zu bazara, asaitez irratiari buruen amaten.

0: urtetan atzera egiteak zer duen, ezta? Tarteka horrelako sorpresa egin egiten dugula bat. Tarteka, oso maiz esango nuke egiten kutsak, hori du, beste beste. Bueno, bilatzen ere hori ezia dugu, eh? Hori ere itortu barra dago. Urteak ez egira markadak atzera egina izan ditugu, laurogeita amabigarren urtean, bueno, aldurrartzeko kasuanetan, ezta? Bai, orduan, kaleratu baitzuten hemen gazten entzun gai ditugun, Robert Smithek eta berekidek, Wish izaneko bilduma eta hain zuzen, bertan ezkutatzen da, deki urtaldekoen doinurik identifika errazanetako alen hausia. Unibelarria jarri tarrapatu gaitu zerren txegaztean. Friday, I'm in love.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, musika entzuteko laster bidea. Gaztean, hitak.
0: Eta nostalgiari tiraka benetan il kanto del loko garaera itzultzera goazela, eh? Ba, bai, izen buruak ere alasegio. Volbera. Recuerda.

da zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta igande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

behin berri txarrak taldearen unibertsotik at, bere bakarkako ibilbidean murgildu asmoz, guztia esango dugu txetik eraikitzen hasi zela Gorka Urbizu. Bueno, eta ekite berri horri jarri zion izena, hasiera bat. Eta hasiera berri horretan utxetik eraiki zituen, maitasun bat, teoria bat, tren bat, kolore bat, ez dakit, liura bat. Halaxe zerrendatu zituen lekun berritarrak estenatoki berri horretako elementu guztiak, eta horietako bat hilduta gabiltza oraintxe. Gaztean, Gorka Urbizu hau da, toki bat. Gaztean jiten kutsa zabaldu eta urtetan atzera ginez, halaxe gabiltza. Gehiago esango dizuet, begira halaxe emanu ditugu asteburu arratsaldeak gaztean. Bueno, eta bidean, aitortuko dizuet, plazer rutsa dela, tau flow artistaren tamainako ekin taupo egitea. Entzotera guazen, doin honetan sintek, beste unibertso batera eramango gaituzte. Tau flow hau da No One Dies From Love eman volumena eta gozatu.

0: Otokitan geratu da gaztean entzun gai dugun Rihanna artistaren musika ondarea, eh? Bueno, ondarea egun balago argi geratu da bila eta eskerrak. Baina teriztura eragiten digu Rihanna artistarekin soilik, bori nostalgiari tiraka topo egin behar izate horrek. 2011 garren urtean ikusi zuen argia Talk to Talk, ez Talk to Talk, ez Talk Duck to Talk, hobeto esan da, Barbadotarraren 6. estudioko lan luzeak eta bertan, haizu zen bertan, belarria jarrita rapatu gaituzu orain txe, honen izena, You the One, gaztean, Rihanna.
1: Larun bat eta igande arratxaletan, gaztean, hitan. Atzokoak.

0: marrastua utzi duten arrakasta. Asteburu arratsaldetan. Gaztean.
1: Nostalgia hitza epatu eta begira nortu gazaldu berri diren gazteko zuzeneko estudioan. Gaztean, Lor taldearen txanda, da zure doinua.

beste polita den, jada musikaren industrian izen bat duten artista hoien hasieretara joatea, ezta? Ba, hortxe, hortxe harrapatu gaituzu, ze gaztean entzun gai dugun Lily Allen, artistaren abentura Smile doinu honekin hasi zuen. Bueno, aurretik MySpace-en hasi zen bere musika laua izetara zabaltzen, moldaketak eta horrelakoak bat ipat hasieran, zaten pauso horiek ematen, eta geroia disketxeak ateioka jarri zitzaizkion, eta gainerakoan ikuste badakizuela. Lily Allen artista hemen gaztean, Smile honi helduta. Eta ziretatik, taka amaieretara, hori baita gauza guztien bide natural. Gehiago esango dizuet, jada ia hiru ordu egin ditugula kontuan izan da, baita gure ere. David Bowie maizoarekin emango diogu itxera gaurko hiten kutsari. Joseba Sakristan naiz, mila esker, gaurkoan ere hortxe bestaldean egoteagatik, alaxe, jarrai bezazuela, musa hondi bat, ondo izan.

0: iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin luzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorazekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdina.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Zailo hau ni Julen Irigoraz, zer moduz, zer esan nahi duen bealdea etengabe honek, bueno, bealdeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz inongo etenaldirik gabe, gietorriak.

0: nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Etengabe egiten dugu hemen musika, etengabe jartzen ari gara kanta bat estearen atzetik, asteak eman dizkigun onenak, biltzen dizkizugu bi orduko bidai batean. Ordu bete basada, eta beste ordu bete gelditzen zaigu, erdia besterik ez duzu kontsumitu, eta oraindik konpainia luzea gelditzen zaizun ere aldamenean. Hori bai, itzegin gabe, behaldea, etengabe honetan.

entzulen idibaraz hemen zuri agur esateko prest ez dut hitz egin, baina hemen egon aizturekin demora osoan musika jartzen kanta bat bestearekin kateatzen etenik gabe, horregatik gara behaldea eten gabe benetan etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengora arte, aio.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: deliciosa, la vida es más sabrosa.
1: Gazteako asteburuetan, hartu hitentzako momentu bat.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
1: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
2: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
3: Azokakona, azoan, jende guztiak.
1: Eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
4: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

0: dakor.
1: Kalean da Gracie Abrams kantautore estatu batu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liliura

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz